0: querés tener todo bajo control.
1: Cada vez está peor.
0: Más presión, más miedos, menos paz, más pérdidas. La Biblia dice, confía en Dios. Soltar no es perder, es ubicarte. Porque cuando dejas de controlar todo, empezás a descansar de verdad. Dios tiene el control de todo. Jiré Radio, 87.9.
1: Dios tiene el control de todo.
2: שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל אנחנו מוכנים, מחכים כמה זמן אפשר לחכות חתן, בוא נלך לחופה יותר טוב להיות שמח

0: ישתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.